Hit FM. Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju. Za celu Srbiju.

Uvo je doba, svi su zaspali, osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak.

0: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17 serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobija Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
1: Ne veruj mi noćas, svakog časa nudit ću ti više.

radost je zavoljena. Stari moj, sve ređe smo se sretali, kod ptice smo preletali, bogaze, gde su drugi skretali, al tako ponekad sa mesta se ne pomakneš.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrže kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.
1: Plivanje,
2: sunčanje,
1: kampovanje,
2: igranje u vodi
1: ili na pesku,
2: odmaranje u dvorištu
1: ili na terasi.
2: Gde god da vas leto vodi, Jumbo ide sa vama.

0: dobrodošli, slušate najbolje jutro za celu Srbiju. Sa vama su Sofija i Stefan.
1: E, ja ću sa vama, evo tu su samo da upalim mikrofone. Dobro jutro, Sofija.
2: Dobro jutro, Stefane, kako smo danas, utorak. Utorak kažu najproduktivniji dan, znaš.
1: Ko to kaže, Sofija?
2: Stručnjaci neki.
1: Ajde da vidimo stručnjaci da ste u pravu. Ajmo mi na...
0: Prva jutarnja informacija.
2: Stefan voli ovu prvu jutarnju informaciju, pa to ti je, nema ništa da se malo popriča.
1: Nema ništa da se malo popriča.
2: Kakav ti je to glas, pa to jutarnji?
1: Jutarnji glas. E, prva jutarnja informacija ovako iz neba pa u rebra, pravo u glavu.
2: Kako mnogo se naljutilo ovo.
1: Da, naljutilo. Nije me naljutilo, nego kao zašto su morali sve da nam pokvare.
2: Šta su nam
1: pa pokvarili? Pa non-stop se poručuje sad iz Kina, znamo preko kog sajta i kakve gluposti.
2: A što neće? Ove, kažeš,
1: neću da kažem.
2: Dobro, dobro, ovi sajtovi.
1: Reklamu,
2: dobro, dobro, slažem se. Ovi popularni sajtovi.
1: Popularni sajtovi, tako je. Uvode taksu na male pakete. Znači, sve, jasno skapira da je mali paket sve što je ispod 150 evra, jel tako?
2: I sad će oni da naplaćuju 3 evra plus PDV po proizvodu. Znači, ako ja uzmem suknju, plus 3 evra plus PDV, ako uzmem pantalone, 3 evra plus PDV, i onda to više neće ispadne tako jeftino, gde ćemo, šta ćemo.
1: Da, tretiraju svaki artikal kao različiti, posebno ti lupe tu kamatu.
2: Znači, carina na svaki proizvod doslovno
1: tako
2: ide.
1: Tako je.
2: Mislim, kao 3 evra, ali 3 po 3, pa kad se to sabere,
1: Jakov Juzinović za početak na mjestu mom, dobro jutro.

0: nije, zaista nije teško biti fin, pogotovo ovako rano ujutru.
1: Stefane,
0: dok još ne radi mozak. Da.
1: Htela sam još nešto da te pitam.
0: To je odlično što me sad ovako prekidaš. To je taman uvod u pravilo lepog ponašanja.
1: A kako, odnosno, pravilo lepog ponašanja?
0: Pravilo 221.
1: Kako 221?
0: Znači, nemojte...
1: A čekaj da ti kažem ja šta mi se desi.
0: Zavit ću te. Nemojte prekidati ljude dok govore, saslušajte ih do kraja i nemojte pričati samo svoju priču, nego stvarno saslušajte sagovornika i ko zna dokle možemo da stignemo.
1: Apsolutno, nije teško, jako je lako i nije potreban nikakav neki preteran trud, zar ne?
0: Nikakav preteran trud, tako da ono, znaš, oni ljudi koji, na primjer, ti pričaš, a oni čekaju samo da ti završiš.
1: Vidiš da te ne sluša.
0: Vidiš da te ne sluša i vidiš da misli da je njegova priča genijalnija i da čeka da ti završiš, da on počne svoje izlaganje. I kao, što smo dobili, nismo ništa porazgovarali zapravo.
1: Pa da, tako ti i ja čest. Nije teško,
0: stvarno je lako i uopšte. Nije teško biti fin. Nije teško biti fin.
2: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
3: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
4: Ovako zvuči osoba koja ne koristi autan. Ne pravite kompromise. Birajte autan, repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
5: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
6: Kompanija Mebit zapošljava.
7: Ako si mlada i ambiciozna osoba
8: i dobro govoriš strani jezik,
9: pridruži se našem timu.
8: Poseti naš sajt mebit.io
7: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
8: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
10: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
11: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
12: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
13: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
12: Nije fabula, nego fibula.
14: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
15: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
16: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
17: Garancija do 20 godina.
16: Boje i fasade Maksima.
14: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
18: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
19: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
18: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
19: Vrnjačka banja.
20: Kako može jedan da bude tri?
21: Šta radiš ti?
20: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
22: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
20: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
23: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
24: Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba. Sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja. Sa druge strane

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Kaže, prognoza promenljivo oblačno, toplo i nestabilno. Tri potpuno različite stvari. Povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Kome da verujemo, Sofija?
2: Ne znam, verovat ćemo temperaturi, jer ja nešto mislim, ako pada kiša toplo je, pa to može bude čak i romantično.
1: A no, najviše... Šparina, onako, to ti udara na romantiku, jel da?
2: Pa da, onako jest, mala smrducka, ono, da, pa se kišište.
1: Najviše dnevna od 28 do 32 stepena.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRCOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Budilnik. Sponzor Kotani Quick and Easy. Baš onako kako voliš.
1: Baš onako kako volite, vreme je za hit Budilnik. Vreme je za trećeg člana najboljeg jutra, Petla Đuru. Dobro jutro, Đuro.
2: Kao stara, dobra vremena. Mada neko mi sad ovako petao ga budi ujutro. Ja bih volao da me petao budi svako jutro.
1: Evo, budite Petao Đura. Petao Đura ti kaže da je vreme da pošalješ muzičku želju na Viber 069-3087-646.
2: Da, znači ja imam pravo na muzičku želju, ja želim apsolutno tvoj, ako može, dragi kolega, a dok slušamo moju muzičku želju, vi imate priliku da poželite i vašu. Petao Đura, Stefan i ja ispunjavamo vaše muzičke želje. Hit Budilnik 069-3087-646. Šaljite koju pesmu želite da čujete ovog jutra.
1: Ajde, dajte nešto emotivno. Apsolutno tvoju nastavku.
2: Dećeš emotivnije.
1: Dećeš emotivnije.

0: Budilnik. Sponzor Kotani Quick and Easy. Baš onako kako voliš.
1: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
2: Pokažimo najlepše lice Srbije.
3: Prijavi se i postani Expo volonter.
4: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
5: I još puno drugih popusta.
4: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
5: I napravite dodatnu uštedu. Kemu Impex.
6: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.
7: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
8: Da!
7: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
8: Da!
9: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
10: Hej, Lili!
11: Mhm?
10: Šta je sniženo do 28. juna?
11: SPF proizvodi svih brendova, uključujući La Roche-Posay, Karoten i Velnea, do 35%.
10: Lili, manji račun, duga ljubav.
12: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea, jednostavno savršena.
13: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
14: Prijatelj festivala Forma Ideale.
15: Eko, Lima, Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
16: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.
17: Mašo Ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popusti.
2: Neću. Ali može.
17: To mi reci.
18: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
19: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na dekoraciju.

0: smo.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Najbolje jutro. Jutarnje misli.
2: Kada čujete jutarnje misli, to je znak da vi podelite sa nama šta se to vama vrzma po glavi ovog jutra ili baš sada, je li tako, Sofija?
3: Tako je, šta se to tebi vrzma po glavi ovog jutra, Stefane?
2: Meni se po glavi vrzma da sad kreće ozbiljna histerija sa ovim vremenom i nervoza i da smo svi nekako, malo treba nešto pogrešno da mi kažeš da poludim.
3: Poludivice!
2: Poludim i onda se posle izvinjam, molim te, ovo vreme, stvarno. I sad će nosto da se govori vreme.
3: Za sve nam je krivo vreme, tako isto kad dođe jesen pa krene kiša, isto nam je za sve krivo vreme.
2: I znaš koja će rečenica sad stalno da se
3: govori?
2: Upali klimu, ugasi klimu, nemoj toko klima, otvori prozor, neka malo uđe, neka piri, nemoj ceo dan klima.
3: Upočit ću se, promaja.
2: To ćemo sad non-stop da slušamo. Eto, to je moja prva jutarnja misao. Tvoja, Sofija?
3: Pa ja sam razmišljala isto da li ćemo se svađati u kancelariji danas oko klime, moram da ti priznam. Ljudi, jel se svađate vi oko klime? Kakve su vaše razmišljenja? Šta je ono što mislite trenutno dok ste na poslu sa svojim kolegama ili dok se vozite na posao? Kakve vam to misli prolaze sada trenutno kroz glavu? Sve to nam pišete na naš Viber broj 069-308-7646. Mi jedva čekamo da podelite sa nama vaše jutarnje misli.
2: Ajde da vidimo kakve su vam to misli. Evo kaže neko, hajdemo u planine, bijelo dugme.

0: Jutarnje misli.
1: Da, vreme je da podelite sa nama i sa celom Srbijom što vam se to mota po glavi ovog jutra, vaše jutarnje misli, da pošaljate na Viber 069-308-7646. Evo Miloš kaže, sanjam klimu svake noći jer radim u radionici koja je pokrivena sa limom, a to vam dođe kao da radiš u rerni.
2: Jedan apel za sve vlasnike svih mogućih firmi.
1: Klime da rade,
2: klime
1: na
2: da rade, da. Ljudi, padaćemo u nesvest, da. Biće ovo jedno tropsko leto.
1: Tako je, Saba kaže, jutro nema svađe oko klime, daljinski je kod mene.
2: Bravo, Savo.
1: Bravo, Savo, ti tako si to rešio. Ja. Evo Damir kaže, želim da podelim sa svima da sam postao deda jutros. Hvala Bogu, sve je prošlo kako treba. Stigle su nam bliznakinjeni.
2: Opa, čestitamo.
1: Više. Čestitamo, Damire. Šta kaže, dalje Viber, Sofia 069-308-7646.
2: Kaže, Dule, razmišljam da li da ostavim auto u ovoj koloni i da nastavim peške do posla. Dule, nemoj, ako Dule. Auto ima klimu, nemoj to raditi.
1: Nemoj, da, realno, ostane tu.
2: Kaže, i Rada, svoje jutro jutarnje misli, evo ja mogu i kaficu sa vama da podelim, ne samo jutarnje misli, može, mi se radujemo, donesite.
1: Radujemo se. Ti si fazonu da donesu, da.
2: Pa da.
1: Evo neko hoće Editu sama, kakva li je to jutarnje misli, dobro jutro.
2: Pa super je biti sam.
1: Ne, još ćeš da prekidaš Editu i dalje?
2: Neću.

0: Hit FM radio. Hit FM radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
1: U Beogradu se nastavlja 21. svetski kongres ekonomista Međunarodne ekonomske asocijacije. Petodnevni najveći međunarodni naučni skup iz oblasti ekonomije okuplja više od 1000 učesnika iz celog sveta, uključujući i 3 dobitnika Nobelove nagrade za ekonomiju. Vlada Srbije povećala je iznose akciza na derivate nafte za oko 12,5% u odnosu na prethodnu sedmicu, a novi iznosi primenjivaće se do 28. juna. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju u 10 časova objedinjenu načelnu raspravu o 32 tačke dnevnog reda vanrednog zasedanja, među kojima su i izmene seta pravosudnih zakona. Budući srednjoškolci danas popunjavaju listu želja. Konačni rezultati raspodele po školama biće objavljeni 29. juna. Fakulteti i visoke škole strukovnih studija od sutra organizuju prijemne ispite.
2: Hit FM.
0: Vremenska prognoza.
3: Sponzor
2: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
0: Austrijska tehnologija.
4: Promenljivo oblačno, toplo i nestabilno, mestimično sa kišom. Eto, reši rebus, najviša dnevna.
5: Toplo, toplo danas, najviša dnevna 28 do 32, Stefana.
6: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
7: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
0: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
8: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 22. do 28. juna. Domaće zlato, tvrdi sir, 45% mlečne masti, samo 599,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
9: Biti zdrav.

0: odmah ideale. Naoštrite sluh i prepoznajte hit.
1: Prijavite se. Pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM Radija sa tekstom Prepoznaj hit. Srećno!
2: Pakovani ste za put, a probiotik probijele. Kada god putujete, za vikend ili na odmor, putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Neka putovanje bude uživanje. Uz provereni probiotik probijele, ipak je to Hemofarm.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
6: Zašto si sav u crvenom, čoveče?
7: Pa crvena je na radost. Mogu da osvojim crvenu Toyota Corolla Cross. Idem do Eko benzinske stanice da sipam 20 litara goriva uz Eko Smile.
6: Wow, je li to jedina nagrada?
7: Nije, možeš da osvojiš i letovanje u Grčku.
6: E pa čekaj, onda idem i ja. Samo da obučem moju crvenu haljinu.
7: Crvena na radost. Nova Toyota može biti stvarnost. Vidimo se na Eko benzinskim stanicama.
8: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.

0: sreda, najbolje jutro na Hit FM radiju, Sofija i Stefan sa vama i mi uvek nekako možemo da vam pomognu, da vas olakšamo, da vas saslušamo i da vam damo po neku dobru ideju. Spremni smo da odemo korak dalje, ali tako, Sofija?
1: Pa jesmo, ajde napravi korak.
0: Ajde.
2: Ono što ne znate, pitajte Sofiju, jer ona zna.
1: E, korak sredna, dalje da. Je baš to da se požalite, otvorite dušu svoju, kažete koji problem imate, ja ga rešim, rešavamo brakove kombinacije, zavrzlame, još malo pa nestalo, samo još ovaj krug, poslednji tako put, tako javite tako se na 069-308-7646, ali sad šalu na stranu, zaista komentarišemo razne ljubavne situacije, pa i one životne, šta god da želite.
0: Da, životne dileme. Da. Pitate lepo Sofiju, imate vremena, ići će jedna pesma da vi smislite lepo, da formulišete to pitanje i da pošaljete na Viber 069-308-7646 i moja draga uvažena koleginica lepo to razmisli, uključi vijuge i reši vam problem.
1: Da, inače uključujem vijuge samo za ovu rubriku, tako da nemojte da protraćite svoje vreme.
0: Da, samo ovde uključujem, tako da molim vas, skoncentrišite se i postavite
1: iskoristite priliku.
0: Iskoristite priliku sad ili nikad. Ajde, 069-308-7646 46, pitajte Sofiju, dva aviona nastupuje Mina i Željko, dobro jutro.

0: što ne znate, pitajte Sofiju, jer ona zna.
1: Sve zna, draga, uvažena koleginica najboljeg jutra, Sofija. Vi lepo smislite pitanje, pitate, a ona sve rešava. Ljubavne probleme, jade, drame, namrguđene žene, probleme u kući, nešto sa decom, ume čak i oko kola da posavetuje, tako da vi pišete.
2: To sam ga jednom opomenula da sam dete automehaničara, da mi ne oduzima znanje o automobilima.
1: Zna i oko kola, da.
2: Zapamtio je, moj dragi kolega.
1: 069-3087-6461, zanimljiva poruka. Poruka, ne znam kad je pre uspela da iskuca ovoliko za 2-3 minuta koliko je pesma trajala.
2: Pa čekala
1: Milana.
2: Je.
1: Ćeš ja da pročitam?
2: Ajde.
1: Kaže Milena ovako: moj momak i ja se stalno svađamo oko toga kako se oblačim, skoro svaki dan se raspravljamo, zajedno smo oko 6 meseci, suknje i haljine moraju da budu do kolena, šorcevi moraju da budu do kolena, bez dekoltea, bez bikinija, jednodelno kupaće, bez šminke, bez farbanja, bez trepavica veštačkih. Kad pokušam da mu objasnim da se tako oblačim zbog sebe, a ne zbog drugih muškaraca, on se ljuti i kaže, znači, moraš da pokazuješ telo da bi se osjećao lepo. Šta da radim? Stvarno, ne, nije mi jasno, kaže. Kaže Milena.
2: Pa ja kažem, Milena, pod broj 1, da ga ostaviš, a on nek se preseli u neku drugu zemlju, ne, slobodno.
1: Klasičan, da, ženski savjet, ostavi ga.
2: Ne, šta drugo da kažem, ženi? Ostavi ga, naravno, treba da imaš momka koji će da te vidi i da ti kaže, ej, što ne obučeš onu kratku suknju, kako su ti dobre noge.
1: Slažem se, da.
2: Jer ako muškarac ima tu nesigurnost, to ti je piši propalo. Znači, on treba da bude siguran da ti, i ako se šetaš naga, mogu tako da kažem, ako se šetaš naga, ti si njegova i on nema problem sa tim. Tako da, Milena, ostavi ga. Ajde dalje.
1: Nemoj te posle da je uzmeš za zlo ako ti je napravila neke komplikacije. Ljudi, sve što ne znate vi, slobodno

0: Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
1: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama, uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toranj Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
3: Mašo Ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popusti.
4: Neću. Ali može.
3: To mi reci.
5: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.

0: ludilu, nemoj. Ma nije u ludilu, nemoj. E, a šta je to o čemu se priča, šta je to o čemu se možda ne priča dovoljno, šta je to aktuelno po društvenim mrežama, šta je ono čemu ćemo mi posvetiti pažnju, to je ono o čemu pričamo kroz našu...
1: Ovo je danas, reč jutra.
2: Nema.
0: Nema. Reč nema. Jutra ovog jutra jeste nema.
2: I da, ovo nema veze konkretno sa Srbijom, što je jedna od reči koja nas asocira
0: na naš... i mi na red.
2: Da, možda ćemo doći na red. Ali nema.
0: Hoćeš
2: nema
0: da pojasniš ili ja?
2: Jutra. Pa ajde da počnemo pa ćemo zajedno. Ajde. Ovako, od uskoro, bolje ti da počneš. U narednom periodu neće biti malih šećerića, nema malih kečapa, nema plastičnog pribora, nema plastičnih čaša, nema malih šampončića u hotelima. Čega još nema?
0: Da, neće ničega biti u zemljama Europske unije da se to ogradimo. Znaš, sad ide u period turistički letni odmori, idemo na more i ljudi vole da pokupe one male sapunčiće.
2: Mi će
0: ukradu. Da. E, neće toga više biti.
2: A zašto?
0: Pa Evropska unija planira da uvede taj novi zakon da se prosto to ekološki, da ne bude višak plastike, neće biti tih malih, neće biti plastičnih slamčica, čaša, SCG, nema više ono kao neću da perem tanjire, uzet ću papirne tanjirčiće i plastične viljuškice.
2: Čekaj, jel to znači ja odem sad u fast food i uzmem pomfrit i tražim onaj mali kečapčić, neću ni to moći da dobijem.
0: Nećeš dobiti mini bočice šampona, plastične čaše, plastične slamčice, plastični pribor za jelo. To sve odlazi u istoriju. Od 2027. godine toga više biti neće.
2: Dobro, uživaćemo u malim paketićima do 2027. godine. Srbija nije u obavezi da isprati ovaj trend, ali prati trend, je li tako?
0: Tako je, prati trend do 2030. godine. Kod nas bi to trebalo da se ostvari. Šta kažu, to su ti neki zeleni sertifikati. Hoteli već to praktikuju, ta ekološka rešenja.
2: Pa dobro, bit će nam čistija zemlja, planeta.
0: Bit će nam čistija. Ako ništa drugo, ajde da čujemo kako nas vreme očekuje.
1: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
0: Da, toplo danas. Da ne spominjemo sve ove propratne elemente. Promenljivo, oblačno, toplo, nestabilno. Moguće je kratkotrajna kiša u drugoj polovini dana.
2: Pa kažu da je svašta nešto moguće, ali mi se držimo toga da će biti toplo danas od 28 do 32.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRCOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: E, pratit ćemo tenis u narednim danima dok ostatak sveta prati svetsko prvenstvo u fudbalu, nas tamo nema. Novak Đoković Đoković učestvovaće na egzibicionom turniru Giorgio Armani Tennis Classic u Londonu kao
2: Giorgio Armani.
1: Tako je, to si zapazila. To da. Ti je za uho, zaparalo ti uši. Da, pripremni turnir kao priprema za Wimbledon. Prvi meč Nole će odigrati u sredu 24. juna, ali tako,
2: na
1: Sofija?
2: Na travi.
1: Da, protiv koga?
2: Igra meč protiv ovog Rusa Karena Hačanova.
1: Mnogo ti hvala, baš mi pomožeš u ovoj rubrici sport. Tako je, Đoković drži svoje tradicionalne i proverene strategije u oči trećeg Grand Slema u sezoni koji startuje 29. juna, tako da želimo
2: puno
1: sreće te Noletu, sreće Noletu.
0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
3: Jel imaš ti neku fotku na mrežama, a da nisi sa tim preslatkim Maltezerom i Purina Pro Plan hranom?
4: Čuj, i da imam, nemam. Jer Purina Pro Plan nagrađuje na Hit FM radio za najbolju fotografiju. A upravo ismišljam tekst zašto je moj ljubimac Pro, pa da im pošaljem.
5: Pošaljite nam fotografije vaših ljubimaca sa Pro Plan hranom u direktnoj poruci na Instagram stranici radija sa objašnjenjem zašto je baš vaš ljubimac Pro ljubimac, a one najbolje bit će nagrađene. Srećno!
6: Gema klinik, ginekološka bolnica. Rejuvenacija u menopauzi. Upotreba lasera i magnetne stolice. Vratimo osmeh i samopouzdanje. Gema klinik, sigurno uz vas.

0: Puna kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Neka putovanje bude uživanje uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
2: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
3: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović. I mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
4: Prijatelj festivala Forma Ideale.
5: Najbolji 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele. Čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
6: Za posnu trpezu spremili smo riblju akciju. Haringa, fileti u biljnom ulju, 170 grama, 195. Panirani kolotići od Totana, 300 grama, 409. Osleć hejk, smrznuti, kilogram, 529. Akcija traje do 11. jula. Posno, a ukusno. Industrija mesa. Matijević.
7: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
8: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na tepihe.
9: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
10: Na najveći hitovi.

0: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
1: Lollipop, Lollipop.
0: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.
2: Eko, Lima, Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
3: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.
4: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Tehnomanija, Golmanija, iskoristite

0: Prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 9 sati i 1 minut, tačno vreme je da razmenjujemo mišljenje. I to kakvo mišljenje?
4: Nepopularno mišljenje.
5: Nepopularno mišljenje.
3: Nepopularno mišljenje. Nepopularno mišljenje jeste ono mišljenje koje malo nam nije na baš svejedno da ga iznesemo u javnosti, je li tako?
6: Da, možda se malo kosi sa onim što je društveno prihvatljivo i nepopularno.
3: Neko će se, da.
6: Da, reci, reci.
3: Izvini, neko će se uvrediti, to hoću da kažem.
6: Hoće, uvrede se ljudi, evo, možda se uvrede sada kad ja kažem neće vam dovesti novac sreću. Doneti, nema
3: ajde,
6: sreće.
3: Ajde, formuliši ga, molim te, normalno.
6: Neće vam novac doneti sreću.
3: Neće vam novac doneti sreću.
6: Neće.
3: Pa dobro, neće sreću, ali hoće neko spokojstvo, hoće neko...
6: Ma kakvo spokojstvo?
3: Neće.
6: Ne.
3: Kako, možeš da obrazložiš zašto, šta će
6: samo
3: mi doneti
6: ne.
3: Sreću?
6: Pa neće, ne može novac da ti donese sreću. Novac može da ti možda olakša neke radnje koje radiš u toku dana, da ti ubrza, da brže završiš neki proces, znaš, imaš kao bolje uslove da hoćeš, nešto uradiš, ali sreću ti neće doneti.
3: Hoćeš da kažeš, važnija je podrška ljudi, bliskih ljudi,
6: porodica, ljubav, tako da. Je.
3: Zato što... Nije sve to super, na primjer, da imam i porodicu, i ljubav, i sreću, i podršku na jahti.
6: I bi jare i pare.
3: A to ne može,
6: pa jel, odavno su naši stari rekli, ne može i jare i pare. Znači, dakle, možeš da biraš.
3: Nepopularno mišljenje tvoje za danas jeste, neće vam novac doneti sreću i mir.
6: Neće nikako.
3: Dobro, evo, ja ti verujem. Slažem se s tobom, koleginice draga.
6: Draga mi je.
3: Južnjaci u nastavku i Zdravko Čolić, dobro jutro.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrže kombinaciju hijalurunske kiseline, kantarionovog, nemenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nemena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorije je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hialuron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Svečana sala Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
4: i dobro govoriš strani jezik,
3: pridruži se našem timu.
4: Poseti naš sajt mebit.io
3: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
4: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
5: Hej Lili!
6: Mm-hmm.
5: Šta je sniženo do 28. juna?
6: SPF proizvodi svih brendova, uključujući La Roche-Posay, Karoten i Velnea, do 35%.
5: Lili, manji račun, duga ljubav.
7: Dajemo ti dobar bor za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. VolcanoBet, bor kod.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toranj Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
10: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
11: Hit FM radio.
12: Najveći hitovi za cijelo.

0: ljudi moji, da li je to moguće? Mozart deli nagrade u kvizu Penali na Hit FM radiju.
1: Jeste vreme i vi malo da osetite ovo uzbuđenje. Fudbalsko svetsko prvenstvo je u toku, mi ne učestvujemo, ali vi zato učestvujete u našem kvizu, Mozart kvizu. Sofija, igramo penale. Šta treba da urade naši dragi slušalci?
2: Pa ovako, imate tri pitanja, tačnije tri penala. Morate da osvojite ili da postignete tri gola. Na tri pitanja odgovorite apsolutno i potpuno tačno i onda vas Mozart i Hit FM nagrađuju, jer je, kažu da su penali najzanimljiviji deo utakmice.
1: Jesu, mi imamo jednog takmičara na vezi, sa nama je Filip. Filipe, da li se čujemo?
3: Da, čujemo se.
1: Pozdrav, Filipe, odakle si?
3: Iz Kragujevca.
1: Iz Kragujevca, pozdrav za Kragujevac. Jel se prati svetsko prvenstvo, Filipe?
3: Prati se, prati.
1: Za koga se navija?
3: Pogleda na Rizlić, prati.
1: Nešto te slabije čujemo, samo kao da smo na speakerfonu, ako možeš da nastaviš na uho.
3: Ne, nismo na speakerfonu, čujemo se dobro sad.
1: Dobro, odlično. Hoćemo, Filipe, odmah da krenemo mi. Prvo pitanje, može?
3: Može.
1: Ajde. Kako se zove prostor ispred gola u kojem golman može da igra rukom?
3: 16 terac.
1: Tako je. Drugo pitanje, koja reprezentacija je osvojila svetsko prvenstvo 2022. godine?
3: 2022. Argentina.
1: Tako je. I treće pitanje, jedno lagano za tebe, za osvajanje nagrade. Na koliko godina se održava svetsko prvenstvo?
3: Na četiri godine.
1: Eto, Fićo, stvarno, je li bilo teško?
3: Nije
1: bilo teško.
3: Za zagrevanje pitanja.
1: Za zagrevanje pitanja, a ti si osvojio nagradu. Filipe, ostani na vezi kako bi uzeli tvoje podatke, kako bi se dogovorili oko preuzimanja nagrade, važi?
3: Hvala, prijatno.
1: Ćao. Eto, čuli ste, stvarno nije toliko teško.
2: Prijavite se, evo i kako.
4: Prijavi se i ti. Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu Hit FM Radija. Srećno!

0: što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Mašo ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popusta.
2: Neću. Ali može.
1: To mi reci.
3: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
4: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara, poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
5: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.
6: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
7: Kemo Impex.
8: DTL akcija do 29. juna. Alpska kobasica kilogram 749,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
9: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
10: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Hit FM Radio i Purina Pro Plan vam predstavljaju kviz Zašto je moj ljubimac pro?
1: Evo ovako, imate kućnog ljubimca za kog ste ubeđeni da je pravi pro.
2: Te profesionalac, moj Božidar je sigurno profesionalac.
1: Božu deluje kao profesionalac.
2: Da.
1: E, sad je pravo vreme da to i pokažete, fotografišete svog psa ili mačku uz Purina Pro Plan hranu i lepo pošaljete nam fotografiju u direktnoj poruci na Instagram stranici Radi, je li tako, Sofija?
2: Tako je, uz fotografiju napišete i nekoliko reči o tome zašto je baš vaš ljubimac pravi profesionalac, zašto je vaš ljubimac pro, da li je najverniji prijatelj, najveći avanturista, šampion u maženju, priča, peva,
1: da,
2: nešto, šta god da radi, vi nam ispišite.
1: Najkreativnije poruke i fotografije imaju priliku da osvoje sjajne Purina Pro Plan nagrade.
0: Pošaljite nam fotografije vaših ljubimaca sa Pro Plan hranom u direktnoj poruci na Instagram stranici Radija sa objašnjenjem zašto je baš vaš

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit beton B20, jedini originalni Baumit beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Nema šta, austrijska tehnologija, jedini originalni Baumit beton. Vreme je da vam kažemo kakvo vas vreme očekuje i vreme da se pozdravimo polako sa vama.
4: Da, možda nije sjajno vreme za betoniranje zato što kažu da će biti nekih povremenih padavina negde, ali ponegde kratko možda trajno. Kratko trajno, tako da nećemo obraćati puno pažnje na to jer će dnevna temperatura najviša danas biti 28 pa sve do 32.
5: Ej, komšo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
7: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
1: Kako može jedan da bude tri?
2: Šta radiš ti?
1: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
2: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
1: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
3: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
4: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
5: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
6: Nevena kolor.
7: Ko je ona?
8: Aura.
7: Aura?
8: Aura.
7: Energija svakog prostora.
9: Potraži me na sajtu jela.rs.
10: Samo u prodavnicama Svetofor.
11: Od 22. do 28. juna. Domaće zlato, tvrdi sir, 45% mlečne masti, samo 599,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
12: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17. serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobijaš Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
13: Biti zdrav

počelo pre dva dana, utorak 23. jun. Radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Delimično sunčano, delimično oblačno, delimično 29 stepeni, oko 35% šansi za kišu posle podne. Obožavam ove statistike i ove šanse, što je, dakle, meteorološki način da se kaže možda padne, možda ne padne, a za svaki slučaj ponesite kišobran, ali nemojte da vam smeta. Sutra, kažu, ista situacija, vedro, 32, petak, 34, subota, 35, dakle, Srbija se podgreva i zagreva postepeno, ali odlučno. Kao neko ko ulazi u more, prvo prst, pa do kolena, pa odjednom do grla. Znači, do vikenda do grla. A danas... Danas je još uvek, one kažu, lepi period kad možete reći toplo i nije preterano, tako da uživajte dok traje, trajeće još dva dana. Mi smo prijateljski nastrojeni prema ovim temperaturama, ipak je leto, 10.07, Kotor sa vama.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
2: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš ga skockala.

0: Vreme je za modne PS Fashion favorite po sjajnim cenama. Iskoristite mid-season ponudu i do 40% popusta na modele iz proleće-leto kolekcije za kupovinu više od jednog artikla. Ponuda traje do 24. juna. PS Fashion, autentičnost koja se prepoznaje.
1: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel Roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
2: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
3: Da!
2: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
3: Da!
4: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
0: Bonati akcija. Dodatnih 20% na već snižene cene donjeg veša i spavaćeg programa iz prolećne kolekcije. Akcija važi u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
5: Hit radio.
4: Hit radio.
0: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Hit FM radio i Forma Ideale vas vode na Arsenal Fest u kvizu Prepoznaj hit. Prepoznaj hit.
1: A ja mislim da svi putevi ovog vikenda vode u Kragujevac, jer vas Hit FM radio i Forma Ideale vode upravo na ovaj fenomenalni festival. Svi vi koji volite i slušate najveće hitove za celu Srbiju, imate lak zadatak da se igrate sa nama, a to je da prepoznate hit izvođača sa Arsenal Festa koji će nastupati na ovogodišnjoj manifestaciji. Sa nama je Snežana. Dobro jutro, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Poštovani Snežana, odakle ste?
2: Iz Kragujevca.
1: Ma nemoj. Pa sjajno, odlično. Dakle, Kragujevac za Kragujevac. Snežana, pitanje za vas, da li ste ranije išli na Arsenal Fest?
2: Nažalost ne.
1: Dakle,
2: ovo bi bio prvi put.
1: Ajde, neka bude prvi put i od to strane Forma Ideale i Hit FM radija. Na vama je samo da prepoznate hit. Ako to uradite, osvajate dva kompleta karata za sve dane Arsenal festivala, pa da li se ono što se kaže može bolje želeti od ovog dana?
2: Ništa bolje.
1: Okej, hoćemo da čujemo pesmu izvođača koji će definitivno nastupati na Arsenal festu, a na vama je da prepoznate. Može?
2: Može.
1: Slušamo na 3, 4 sad.
3: Ja volim kad si tu.
2: Jako, jako.
1: Idemo. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Snežana, molim vas, pošto možda ljudi nisu čuli, ko je izvođač ove pesme?
2: Jako Janizović.
1: Jako Janizović, tako je, tako da. Je. Mlada zvezda koja je skoro izdala album, zaista sjajan jedan mladić koji će se također pojaviti pored svih ovih divnih izvođača koji se nalaze na Selma Festu. Za one koji možda nisu čuli za festival u međuvremenu i za one koji eventualno bi mogli da se spuste ovog vikenda do KG-a, da znate, tamo je jedna sjajna muzička manifestacija. Ja sam imao prilike kada je Arsenal Fest počinjao da ono što se kaže prva i druga godina da budem među tim pionirima, ljudima koji su dolazili na Arsenal Fest, ono što je danas, to je zaista sjajna jedna manifestacija. Snežana?
2: Da?
1: Osvojili ste dva kompleta karata za sve dane.
2: Odlično.
1: Za sve dane Arsenal Festa.
2: Super.
1: Šta ćete slušati? Šta ćete slušati pre nego što se rastanemo? Samo nam recite.
2: Pa prvo ću Jakova, naravno,
1: koji vam je doneo karte.
2: Jeste, baš tako.
1: Odlično, odlično. Snežana, hvala vam što ste se javili, što ste se igrali sa nama.
2: Hvala i vama, hvala
1: Veliki
2: Form Ideala i FM radiju, hvala.
1: Hvala, hvala, hvala. Da, evo, ljudi, čuli ste, kada slušate Hit FM radio, trebalo bi 24/7, to je normalno. Slušate najveće hitove za celu Srbiju, a evo, uz Formu Ideale i nas uspeli smo da obradujemo Snežanu iz Kragujevca, da skokne do komšiluka i sluša sjajne izvođače. Ako, kažem, niste možda saznali o čemu je reč ili možda ne znate ko su izvođači, brzo pohitajte na njihov sajt i informišite se o ovom zaista sjajnom festivalu, a vi se igrajte sa nama, prijavite sebe kako?
4: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM radija sa tekstom Prepoznaj hit. Srećno!
5: Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: približeno do 28. juna. SPF proizvodi svih brendova, uključujući La Roche-Posay, Karoten i Velnea, do 35%. Lili, manji račun, duga ljubav.
1: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet, uvek u napadu!
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
4: I još puno drugih popusta.
3: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
4: I napravite dodatnu uštedu. Kemu Impex.
5: Glas koji region obožava i hitovi koji traju decenijama. Petar Grašo, uživo, četvrtak, 15. oktobar, Sava Centar. Ulaznice potraži na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima. Petar Grašo.
6: Maksima.
7: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
6: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
8: Garancija do 20 godina.
6: Boje i fasade Maksima.
9: Ovako zvuči osoba koja ne koristi autan. Ne pravite kompromise. Birajte autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
10: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice. Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
11: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama, uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Žena mi pevala, jasno mi je, ili u zagradi još jednu mi naspi.
1: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility
0: Aid. Da, toliko se priča o odmorima i zahuktava se letnja sezona. Za sve one koje planiraju odmor, a džep ne sarađuje onako kako bi trebalo, samo da znate, nije tako samo kod nas. Evo, i Nemci su napravili statistiku i objavili analizu cena letovanja širom Evrope. I pazite sad rezultate iz njihovog ugla. Na prvom mestu najpovoljnijih destinacija je Severna Makedonija, gde su hotelski smeštaj i ugostiteljstvo u proseku 52% jeftiniji nego u Nemačkoj. Odmah iza nje je Bugarska sa 47% popusta, Crna Gora treća, tu je Portugal, Španija, Češka, a ako žele da se hlade na Islandu, to je najskuplja varijanta, kaže skoro 50% skuplje. Hrvatska je samo 9% jeftinija od Nemačke, što je kad se pogleda u poređenju sa ostalima, jako skromno za jako skupu opalu. E sad, ono što treba reći Makedoncima i Bugarima, koji smo mi godinama davali savete za letovanje, ispada da smo mi trebali da njih pitamo za savet.
1: Hit FM radio. Najveći hitovi za celu Srbiju.
0: Nastavljamo sa najvećim hitovima za celu Srbiju. Slušate radio akciju 10.51. A gde ćete vi na more ove godine? Pišite 069 30 87 646. Može glasovna, može obično.

0: vremenska prognoza.
1: Sponzor
2: Baumit Beton B20, jedini originalni Baumit Beton.
0: Austrijska tehnologija.
3: U Srbiji se očekuje promenljivo oblačno vreme, kažu toplo i nestabilno, mada ima dosta i sunčanih intervala, kiša se možda pojavi ponegde, pljuskovi i grbljevina, lokalno može da se desi i kratkotrajna pojava grada, i to sa većom verovatnoćem u Vojvodini, zapadnoj i centralnoj Srbiji. Maksimalna danas, kažu meteorolozi, do 34 stepena.
4: Hej, Kosovo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu, nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
0: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
3: Pošto ludnica za celu ovu priču, a vezanu za odmore, kreće uveliko, sad ne znam da ste se na vreme obezbedili što se tiče odmora, da li ste već rezervisali smešte i razne neke te destinacije koje želite, koje su prilagođene vašem džepu. Dakle, pitanje za sve vas koji nas slušate, gde ćete ove godine na more? Slobodno, jedno jako prosto prošireno pitanje. Možda još uvijek ne znate, možda ćete u zadnjem minutu odlučiti koje ste vi ekipa, da li već znate gde ćete ili ćete to odlučiti nešto kasnije. 069-30-87-646, očekujemo vaše odgovore. Dakle, pitanje je gde ćete na more.
6: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
7: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
8: Leto počinje sa nama već 60 godina. Inteks bazeni. 60 godina poverenja.
9: Samo u Planeti. Adidas modeli za laki letnji korak. Otkri udobnost Cloud Foam tehnologije. Lagano, mekano, ceo dan na nogama bez osjećaja zamora. Istraži specijalnu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport, u korak sa tobom.
10: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
11: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
12: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
13: Pokažimo najlepše lice Srbije.
14: Prijavi se i postani Expo volonter.
15: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
16: Za manju potrošnju struje, Vivax Inverter tu je. Odlična ponuda Vivax Inverter klima u Metalac Marketu. Uz kupovinu klima koje zimi greju, a leti hlade, ostvarite povrat novca od 7.000 do čak 10.000 dinara do kraja jula. Pravac Metalac.
17: Osveži leto.
18: Leto je
19: Hit FM radio.

0: sponsor Fertility Aid.
1: Za sve one koji imaju nekoga ko ove nedelje polože prijemni, ova informacija koja se čeka, prijemni ispiti na fakultetima Univerziteta u Beogradu i Nišu su krenuli i trajeće do kraja meseca. Svaki fakultet ima svoj termin, a kandidati treba da provere raspored na sajtu svoje institucije. Ne polože se sve isti dan ni na istom mestu. Ovo je onaj period u godini kad su maturanti koji su mislili da je kraj škole iznenada se ponovo nađu u učionici sa olovkom i pitanjem na koje nisu sigurni da znaju odgovor, gde, šta, kako dalje, ali i s razlogom da budu ponosni bez obzira na rezultat. Ako pitate njihove roditelje, oni su već ponosni, samo su doduše malo nervozni i nervozni dok se te neke stvari ne obistine i dok se ne upiše željeni fakultet. Hit FM. Svim budućim fakultetima srećno.

0: Prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 11.20, nekoliko informacija za sve koji su danas za volanom. Autoput E75 između petlje Jagodine, petlje Ćuprije kod Mijatovca u smeru ka Nišu. Radovi na sanaciji kolovoza traju do 16 sati. Zatvorena vozna traka i trake oko benzinske pumpe koja ide prema jugu. Još nekoliko sati strpljenja, pa slobodno. Inače, vozila i prosto moraju da znaju da saobraćaj danas pojačanog intenziteta na svim važnim pravcima, posebno ka turističkim centrima i graničnim prelazima. Moguće je kiša, popodne kolovozi mogu biti klizavi, vidljivost smanjena, tako da vodite računa, granice što se tiče za kamione ima zadržavanja i po nekoliko sati. Putnička vozila koliko toliko za sada prolazno, naravno najfrekventnijim i nije tako. A ako idete na duži put, gledajte da krenete prepodne. Kiša danas, kažu, dolazi posle podne. U pojedinim delovima zemlje saobraćaj se zgušnjava sve više i više.
2: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
4: Lollipop, Lollipop.
2: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.
5: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
6: Mašo Ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popusti.
7: Neću. Ali može.
6: To mi reci.
5: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
8: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd.
9: Nastupaju
8: Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak, 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
10: Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
11: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod for za dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For kod.
12: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
13: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
14: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
13: Nije fabula, nego fibula.
15: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
16: Samo na Hit FM radiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
1: Današnji dan i sunce i kiše, kažu promenljivo je oblačno, toplo, nestabilno vreme, pljuskavi, grmljevina, lokalno može da bude i kratkotrajna pojava grada i to najveća verovatnoća u Vojvodini, zapadnoj i centralnoj Srbiji, maksimalno dnevno 34.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Najveći hitovi za celu Srbiju.
6: Hit FM.

0: ljudi moji, da li je to moguće? Mozart deli nagrade u kvizu penali na Hit FM radiju. Utakmica se igra do 3 gola, voditelji će postavljati sportska pitanja, a u napadu ste vi, dragi slušaoci. Svaki tačan odgovor donosi bod u gostima. Izađi na teren, prijavi se, a evo i kako.
1: Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu Hit FM radija.
0: Srećno!
2: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: www.mebit.rs. Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba i dobro govoriš strani jezik, pridruži se našem timu. Poseti naš sajt mebit.io ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890. Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
1: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
2: Izgleda i moja banka.
1: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
3: Mnogo noći.
1: Zato je za sve Yetel postpaid korisnike Yetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Yetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Yetel, sve što te povezuje.
4: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toranj Beograd. Broj ulaznice ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
5: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
6: Dobrodošli u Fruške terme, vašu pravu business and pleasure destinaciju. Očekuju vas moderne kongresne sale za više od 1000 učesnika, savršene za konferencije, seminare i sve poslovne događaje. Prepustite se uživanju u unutrašnjim bazenima sa termalnom vodom, masažama i tretmanima u najvećem wellness i spa centru u Srbiji i sauna svetu sa čak 12 vrsta sauna, kao i bogatoj gastronomskoj ponudi. Posetite fruške terme.com. Dobrodošli!

0: Za Nišlije, udruženje Višnja pokrenulo je projekat Bašta u boci. Građani koji u dvorištu imaju višak sezonskog voća mogu da ga besplatno prerade u sok. Višnja, kajsija, breskva, jagoda, donesete voće, donesete boci i odnesete kući sok. Bez novca, bez komplikacija. Akcija traje do avgusta ili septembra, u zavisnosti naravno toga koje voće kad sazri. Namenjena je pre svega opštinama Pantele i Crveni Krst, ali primaju naravno i ostale, a od jula kreće nova faza. Ko nema dvorište, dobije parcelu koju može sam da obrađuje. Tako kažu Nišlije. Dakle, Nišlije je pronašao rešenje za višak voće koje truli na drvetima, to jest na drveću, i za ljude koji nemaju ni drvo. Jedino za što još nisu možda pronašli rešenje je što ostatak Srbije nema ovo. Ali to je već akcija za narednu voćnu sezonu. Dobra ideja. Bravo za Nišlije.
1: Radio akcija. Sponzor. Fertility Aid. Fertility Aid.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara, poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
0: Psi i mačke nisu isti, nemaju isti ritam, iste navike ni iste potrebe. Zato Purina Pro Plan nudi ishranu razvijenu za različite faze života, veličine i stilove života pasa i mačaka. Od rasta i razvoja do vitalnosti i svakodnevne podrške zdravlju. Purina Pro Plan, ishrana koja prati njihove potrebe.
2: Biti zdrav,

0: Kul, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul, 3x1. Nevena kolor.
1: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 22. do 28. juna. Domaće zlato, tvrdi sir, 45% mlečne masti, samo 599,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
2: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Hit FM Radio i Purina Pro Plan vam predstavljaju kviz Zašto je moj ljubimac pro?
1: Imate kućnog ljubimca za kog ste ubeđeni da je pravi pro. Sada je pravo vreme da to i pokažete. Fotografišite svog psa ili mačku uz Purina Pro Plan hranu i pošaljite nam fotografiju u direktnoj poruci na Instagram stranici radija. Uz fotografiju napišite i nekoliko reči o tome zašto je baš vaš ljubimac, što se kaže, pravi pro. Da li je zato što je najverniji prijatelj, zašto je avanturista, šampion u maženju ili jednostavno član porodice bez kog ne možete da zamislite dan. Najkreativnije poruke i fotografije imaju priliku da osvoje sjajne Purina Pro Plan nagrade. A evo i kako.
0: Pošaljite nam fotografije vaših ljubimaca sa Pro Plan hranom u direktnoj poruci na Instagram stranici radija sa objašnjenjem zašto je baš vaš ljubimac pro ljubimac, a one najbolje bit će nagrađene. Srećno!
2: Hit FM.
3: Za celu Srbiju.
4: Za celu Srbiju.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 12.19, informacije za sve koji su danas za volanom. Između petlje Jagodine, petlje Ćuprije kod Mijatovca u smeru ka Nišu, radovi na sanaciji kolovoza traju danas do 4. Zatvorene su vozna traka i trake oko benzinske pumpe ko ide prema jugu zemlje, još nekoliko sati strpljenja, pa onda će biti sve slobodno. Dakle, saobraćaj danas očekuje se pojačan intenzitet na svim važnijim pravcima, posebno ka turističkim centrima i graničnim prelazima. Biće kiše, vodite računa tamo gde padne, biće kolovozi klizavi, možda i vidljivo smanjena. Što se granica tiče, za kamione zadržavaju su i po nekoliko sati. Što se putničkih vozila tiče, zavisi od graničnog prelaza, nekad ume i da zagužva. U svakom slučaju, gde god da ste se uputili, srećan put.
4: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
5: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
6: Prijatelj festivala Forma Ideale.

0: kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs. Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Vreme je za modne PS Fashion favorite po sjajnim cenama. Iskoristite mid-season ponudu i do 40% popusta na modele iz proleće-leto kolekcije za kupovinu više od jednog artikla. Ponuda traje do 24. juna. PS Fashion, autentičnost koja se prepoznaje.
3: Mašo Ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popusta.
4: Neću. Ali može.
3: To mi reci.
5: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
6: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Ana Nikolić, terasa s pogledom na zid, to je ono što smo slušali. A jedna važna informacija pre nego što nastavimo sa muzikom. Institut Batut kaže da krajem juna i početkom jula postoji realna opasnost od toplotnog talasa u delovima Srbije, kao što su Vojvodina, Beograd, centralna Srbija. Najkritičniji, kažu, period od 27. juna do 1. jula. Temperature bi mogle da dostignu kategoriju veoma opasne pojave. To već samo po sebi zvuči baš onako zastrašujuće. Preporuke su jasne, pijte više vode nego što mislite da vam treba. Izlazite napolje rano ujutru ili uveče, izbegavajte napor između 12 i 16, gde su to bili ovi savjeti u nedelju kad sam se baš onako u to vreme i ja zapeo. Da jedite lakše, češće, posebna pažnja na starije, decu i hronične bolesnike. Dakle, suma sumarum, Srbija ulazi u najozbiljniji deo leta, ono što kažu, onaj deo kad asfalt počne da se topi, klima da cvili i svi odjednom shvate da su trebali da kupe ventilator još u aprilu, kad su koštali upola manje i kad ih je do duše bilo na stanju.
1: Radioakcija. Sponzor. Fertility Aid.
0: Fertility Aid. Nije da vas plašimo, nije da vas strašimo, nego prosto moramo da vodimo računa jedni od drugima.
1: FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: li imaš ti neku fotku na mrežama da nisi sa tim preslatkim Maltezerom i Purina Pro Plan hranom?
1: Čuj, i da imam, nemam. Jer Purina Pro Plan nagrađuje na Hit FM radiju za najbolju fotografiju. A upravo ismišljam tekst zašto je moj ljubimac Pro, pa da im pošaljem.
2: Pošaljite nam fotografije vaših ljubimaca sa Pro Plan hranom u direktnoj poruci na Instagram stranici radija sa objašnjenjem zašto je baš vaš ljubimac Pro ljubimac, a one najbolje bit će nagrađene. Srećno!
3: U gradu je novi radio.

0: top.
1: Baš je top.
2: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama, uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Joj, joj, joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago otcu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Argus Tours, more vas čeka. Argus Tours. Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
6: Chemoimpex.
7: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
8: Ispred teatra, Balšoj.

i šef, Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg, kada ga staviš na dlanu.

0: Kontrola i produži dalje u tačno 5 minuta do 1.
1: Hit FM.
2: Vremenska prognoza.
3: Sponzor
1: Baumit beton B20, jedini originalni Baumit beton.
3: Austrijska tehnologija.
0: I danas definitivno toplo, ali promenljivo oblačno vreme, mestimično sa kišom i pljuskovima. Što se tiče temperature za danas, maksimalna dnevna ide do 32 stepena.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Neverovatne cene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom uz servise za ručavanje već od 7999 dinara.
2: U Planeti te čekaju lake letnje cene za sve šeme. Patike, papuče, majice, kupaći, oprema za zabavu na vodi. Sve što ti treba za leto na jednom mestu. Istraži celu našu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport, u korak sa tobom.
7: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal. Samo za MTS korisnike. Opremi se za futbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
8: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
9: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
10: Da!
9: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
10: Da!
11: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotani, quick and easy.
12: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.

0: Vreme je za modne PS Fashion favorite po sjajnim cenama. Iskoristite mid-season ponudu i do 40% popusta na modele iz proleće-leto kolekcije za kupovinu više od jednog artikla. Ponuda traje do 24. juna. PS Fashion, autentičnost koja se prepoznaje.
1: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun, Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
0: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 27. juna. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Jela.rs.
2: Gema Klinik, ginekološka bolnica. Zamrzavanje reproduktivnog materijala žena i muškaraca. Mislimo na zdravo potomstvo. Mislimo na vreme.
3: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
6: Plivanje,
7: sunčanje,
6: kampovanje,
7: igranje u vodi
6: ili na pesku,
7: odmaranje u dvorištu
6: ili na terasi.
7: Gde god da vas leto vodi, Jumbo ide sa vama.
8: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
9: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
8: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
10: Sve su žedne oko mene.

0: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara, poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
1: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
2: Prijatelj festivala Forma Ideale.
3: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
4: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
5: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
6: DTL akcija do 29. juna. Ariel kapsule 38 komada. 999.99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
7: Leto počinje sa nama. Već 60 godina. Intex bazeni. 60 godina poverenja.

0: Hit FM radio. Hit FM radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
1: U nastavku istrage povodom izvršenja različitih krivičnih dela u jednom ugostiteljskom objektu na autokomandi prošle godine, uhapšen je bivši zamenik načelnika Uprave kriminalističke policije MUP-a Nđ. Skupština Srbije nastavila je sednicu objedinjenom načelnom raspravom o 32 tačke dnevnog reda vanrednog zasedanja, među kojima su i izmene seta pravosudnih zakona. Vlada Srbije povećala je iznose akciza na derivate nafte za oko 12,5% u odnosu na prethodnu sedmicu, a novi iznosi primenjivaće se do 28. juna. U Vašingtonu počinje nova runda pregovora Izraela i Libana. Američki državni sekretar Marko Rubio na bliskoistočnoj turneji predstaviće okvirni sporazum Vašingtona sa Iranom, liderima arapskih zemalja Persijskog zaliva. Cene nafte pale su na najniži nivo u poslednja tri meseca, pa je cena Brent nafte trenutno $77 za barel. Selektor košarkaške reprezentacije Dušan Alimpijević izjavio je da će Nikola Jokić biti kapitan nacionalnog tima na predstojećim mečevima protiv Švajcarske i Bosne i Hercegovine. Košarkaši Srbije počeli su u ponedeljak pripreme za duele protiv Švajcarske i Bosne i Hercegovine u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Vreme promenljivo, oblačno, toplo i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura 32 stepena.
2: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
3: Ovako zvuči osoba koja ne koristi Autan. Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
4: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toren Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tiket.rs i Infinity prodajnim mestima.
5: Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
6: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.
7: Hej, Lili. Šta je sniženo do 28. juna?
8: SPF proizvodi svih brendova, uključujući La Roche-Posay, Karoten i Velnea, do 35%.
7: Lili, manji račun, duga ljubav.
9: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
10: Za manju potrošnju struje, Vivax Inverter tu je. Odlična ponuda Vivax Inverter klima u Metalac Marketu. Uz kupovinu klima koje zimi greju, a leti hlade. Ostvarite povrat novca od 7.000 do čak 10.000 dinara do kraja jula. Pravac Metalac.
11: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
12: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
13: Kompanija Mebit zapošljava.
14: Ako si mlada i ambiciozna osoba
15: i dobro govoriš strani jezik,
14: pridruži se našem timu.
15: Poseti naš sajt mebit.io
14: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
15: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
16: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
17: BPM, satovi i nakit.
18: Za sat ispred svih.
19: Tačno je 2 popodne i slušamo Ninu Badrić i ja još uvek imam istu želju, a verujem da mi svi za danas imamo da preživimo u Sparinčinu napolju.

pola duše, pola srce, ono što smo upravo slušali, a kako je danas već 23. u mesecu, definitivno subjektivni osjećaj je da jun traje još nekih, evo, 5 minuta i to je to, ali ono što je dobra vest je da smo, bliže smo plati, jer sam sigurna da i ovaj mesec nismo bili najbolji, naravno, finansijski eksperti kao ni jedan prethodni, ali dobro. A još bolja vest je da je najbolje od leta tek pred nama, to je sasvim sigurno. Sad, mi nastavljamo i danas naše druženje, vožnju, posao, šta god da vam je na rasporedu trenutno i u toku dana. Nastavljamo naravno i sa listom. Ovo što čujete u pozadini je pesma Starija. Ja sam Lola, tu sam do 6 večeras, a sada slušamo Princa. I da, dobar dan svima.

0: samo u Planeti. Adidas modeli za laki letnji korak. Otkri udobnost Cloud Foam tehnologije. Lagano, mekano, ceo dan na nogama bez osjećaja zamora. Istraži specijalnu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport, u korak sa tobom. Etno kompleks Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša oaza mira u srcu netaknute prirode Fruške gore. Uživajte u toplim, drvenim bungalovima, udobnim sobama, domaćoj kuhinji i svečanoj sali, savršenoj za venčanja i poslovne događaje. Za odmor, slavlje ili poslovni skup, pravo mesto je Vrdnička kula. Resort Fruške terme, mesto gde nastaju uspomene. Fruške terme.com. Dobrodošli.
1: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
2: Izgleda i moja banka.
1: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
3: Mnogo noći.
1: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u Fairbankastu. Jetel. Sve što te povezuje.
0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
5: Prijatelj festivala Forma Ideale.
6: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.

0: Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for kod.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Hit FM.
3: Najveći hitovi za celu Srbiju.
2: Hit radio.
3: Hit FM radio.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: E pa tu smo, desmo, vreme nestabilno kao i naše raspoloženje, promenljivo, čas oblačno, čas sunce i tako na smenu ceo dan, maksimalna dnevna temperatura do 32 stepena.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Jedno znam, sve ono što me raduje, za dobro jutro malo je.
6: Veliki pozdrav svima, ja sam Saša Kovačević, a moje pesme možete slušati na Hit

0: li imaš ti neku fotku na mrežama, a da nisi sa tim preslatkim Maltezerom i Purina Pro Plan hranom?
1: Čuj, i da imam, nemam. Jer Purina Pro Plan nagrađuje na Hit FM radio za najbolju fotografiju. A upravo ismišljam tekst zašto je moj ljubimac Pro, pa da im pošaljem.
2: Pošaljite nam fotografije vaših ljubimaca sa Pro Plan hranom u direktnoj poruci na Instagram stranici radija sa objašnjenjem zašto je baš vaš ljubimac Pro ljubimac, a one najbolje bit će nagrađene. Srećno!
3: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
4: Lollipop, Lollipop.
3: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.
5: DTL akcija do 29. juna. Ariel kapsule 38 komada. 999.99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
6: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
7: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
8: Nevena kolor.
9: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
11: Psi i mačke nisu isti, nemaju isti ritam, iste navike ni iste potrebe. Zato Purina Pro Plan nudi ishranu razvijenu za različite faze života, veličine i stilove života pasa i mačaka. Od rasta i razvoja do vitalnosti i svakodnevne podrške zdravlju. Purina Pro Plan, ishrana koja prati njihove potrebe.
12: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
13: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
12: Nije fabula, nego fibula.
14: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
15: Tehnomanija, skroz cool cene. Samo do 28. juna izdvajamo Beko inverter klima 69.299, Beko pokretna klima 39.299, Beko inverter klima 37.999. Više na tehnomanija.rs.
16: Biti zdrav,

sad ove vrućine su napolju i dok većina nas nekako planira gde ćemo za neki vikend, gde ćemo na godišnji odmor, ali tu ste i vi avanturisti koji ste odlučili da narednih 9 dana provedete na vodi. Odnosno, regata Vode Vojvodine kreće sutra i stvarno moramo priznati da zvuči kao jedan onako sasvim, sasvim odličan beg od svakodnevnice. Ništa, onda se lepo provedite na regati ako idete. A dobar mi je beg realno od ovog ludila i ove sparine napolju, naravno muzika. U nastavku slušamo Elenu i Fobije.

0: FM za celu Srbiju.
1: Ne vjeruj mi noćas.

0: fašta lošome da bude od lošeg vina.
1: Sve je to od lošeg vina.
2: Hit FM.
3: Vremenska prognoza.
4: Polzor.
2: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
4: Austrijska tehnologija.
0: I danas promenljivo oblačno, što kažu meteorolozi, smena sunca i oblaka, maksimalna dnevna temperatura od 28 pa do 32 stepena.
5: Hej, Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
3: Baumit beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
2: Bonati akcija. Dodatnih 20% na već snižene cene donjeg veša i spavaćeg programa iz prolećne kolekcije. Akcija važi u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
3: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
4: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaj tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
5: Samo u prodavnicama Svetofor.
6: Od 22. do 28. juna. Domaće zlato, tvrdi sir, 45% mlečne masti, samo 599,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.

0: glas koji region obožava i hitovi koji traju decenijama. Petar Grašo, uživo, četvrtak, 15. oktobar, Sava Centar. Ulaznice potraži na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima. Petar Grašo.
1: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš kad skoncentrila.

0: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
1: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna. Vox parna stanica 5990, Vox usisivač sa kesom 4190, RAF električni roštilj za samo 1590 dinara. Za korisnike lojalti kartice, namesti svoj život, Forma Ideale.
2: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
4: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
5: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
6: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
7: Garancija do 20 godina.
6: Boje i fasade Maksima.
8: Hit FM radio.
9: Najveći hitovi.

0: Merlini.
1: FM Radio i Forma Ideale vas vode na Arsenal Fest u kvizu Prepoznaj hit. Prepoznaj hit.
0: Pa tačno tako, Forma Ideali i mi sa Hita vas vodimo u Kragujevac na Arsenal Fest. Izvođači koji će biti na Arsenal Festu su ovde naravno i na našim listama, svakodnevno ih slušamo, tako da stvarno imate jedan lag zadatak, a to je da pogodite, odnosno da prepoznate pesmu koju ćemo vam pustiti u programu. Naravno, srećno svima, a ovako možete da se prijavite.
2: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM Radija sa tekstom Prepoznaj hit. Srećno!

0: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
1: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun, Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
4: Tehnomanija, skroz cool cene. Samo do 28. juna izdvajamo Beko inverter klima 69.299, Beko pokretna klima 39.299, Beko inverter klima 37.999. Više na tehnomanija.rs.
2: Vreme je za modne PS Fashion favorite po sjajnim cenama. Iskoristite mid-season ponudu i do 40% popusta na modele iz proleće-leto kolekcije za kupovinu više od jednog artikla. Ponuda traje do 24. juna. PS Fashion, autentičnost koja se prepoznaje.
5: Za posnu trpezu spremili smo riblju akciju. Haringa fileti u biljnom ulju 170 grama 195, panirani kolotići od Totana 300 grama 409, osleć hejk smrznuti kilogram 529. Akcija traje do 11. jula. Posno, a ukusno. Industrija mesa Matijević.
6: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
7: Da!
6: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
7: Da!
8: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.

Definitivno, koliko god godina da imamo, Nataša Bekvalac i Nikotin pogađaju isto kad je ovo pesma na žurkama, definitivno. Za danas na granicama, naplatnim stanicama nema nekih posebnih zadržavanja, jedino se na izlazu Preševo čeka nekih 20 minuta, da znate ako ste krenuli tamo, a kamioni već standardno čekaju i do nekih 5 sati na graničnim prelazima, pa eto, vozači teretnjaka, da vas ovom prilikom podsjetimo da imate još nedelju dana do prelaska na tag, odnosno onu čuvenu elektronsku naplatu koja kreće od 1. jula. Eto, ako je tu trenutno po glavnom gradu i švrćka se, isto nema nekih posebnih gužvi. Eto, ako ćete negde kolima danas, naravno srećan put, a sada se lagano vraćamo na muziku i na Biću tvoja devojka.

0: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Kneževa Arsenal. Tri dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović. I mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Prijatelj festivala.

0: forma ideale.
1: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokreće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
2: Argus Tours, more vas čeka. Argus Tours.
3: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje, samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme, 2 plus, važi do 50. minuta utakmice.
4: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
5: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
6: Pokažimo najlepše lice Srbije.
7: Prijavi se i postani Expo volonter.
8: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for kod.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
10: Hej, Lili!
11: Mm-hmm.
10: Šta je sniženo do 28. juna?
11: SPF proizvodi svih brendova, uključujući La Roche-Posay, Karoten i Velnea, do 35%.
10: Lili, manji račun, duga ljubav.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: I da, utorak, 23. jun danas, tačno, evo, 16 časova i 11 minuta i definitivno je onaj deo dana kada više niko nije siguran da li ima zaista energije za još jednu obavezu, ali šta ćemo, moramo da ih obavimo. Računi nas ne pitaju da li nam se nešto radi, tako da sam sigurna da ćemo sve to lakše uz društvu, uz naravno najveće hitove. Prvi sa liste su Ana Štajduhar i Aleksa Jelić. Ja sam Lola, sa vama sam sve do 6 večeras, a ovo što čujete u pozadini je Beli Javlan. Dobar dan!

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Još su do lani moje noći, moji dani bili kaj karte razbacani. Na niza puta i minuta

0: Pa ljudi moji, da li je to moguće? Mozart deli nagrade u kvizu penali na Hit FM radiju. Utakmica se igra do 3 gola, voditelji će postavljati sportska pitanja, a u napadu ste vi, dragi slušaoci. Svaki tačan odgovor donosi bod u gostima. Izađi na teren, prijavi se, a evo i kako.
1: Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu Hit FM radija.
0: Srećno!
2: U gradu je novi rad.

0: top.
1: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Leto počinje sa nama. Već 60 godina Inteks bazeni, 60 godina poverenja.
4: Kompanija Mebit zapošljava.
5: Ako si mlada i ambiciozna osoba
6: i dobro govoriš strani jezik,
7: pridruži se našem timu.
6: Poseti naš sajt mebit.io
5: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
6: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
8: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na dekoraciju.
9: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Chemo Impex.
10: Chemo Impex.
11: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: DTL akcija do 29. juna. Alpska kobasica kilogram 749,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
3: Hit FM radio.
4: Najveći hitovi za celu Srbiju. Hit radio.

0: Veruj ljubav na Hit FM radiju.
1: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor Irkom. Farbe za metal i drvo.
0: I definitivno i sutra nastavljamo sa ovim sparnim i promenljivim vremenom napolju. Kažu na severu će sutra biti suvo sa sunčanim periodima, u ostatku zemlje onako nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Što se tiče temperature za sutra, maksimalno dnevno od 29 do 32 stepena.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: Irkom!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Zašto si sav u crvenom, čoveče?
4: Pa crvena je na radost. Mogu da osvojim crvenu Toyota Corolla Cross. Idem do eko benzinske stanice da sipam 20 litara goriva uz Eco Smile.
3: Wow, je li to jedina nagrada?
4: Nije, možeš da osvojiš i letovanje u Grčku.
3: E pa čekaj, onda idem i ja, samo da obučem moju crvenu haljinu.
4: Crvena na radost. Nova Toyota može biti stvarnost. Vidimo se na eko benzinskim stanicama.
5: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara, poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
6: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
7: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna odešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
8: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toranj Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
9: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
10: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export. Sve po tvome.
11: I kakav početak meča! Gol iz slačionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
13: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
14: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
13: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs
1: od 18 časova. Tako da ako nas i sutra obraduje neka kiša u tom periodu, panorama obilazak Beograda je omogućen bez eto da pokisnemo.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Kako može jedan da bude tri?
3: Šta radiš ti?
2: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
3: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
2: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
4: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
5: Tražiš posao u prodaji ili logistici? Mi ti nudimo sigurnost od prvog radnog dana, dodatne finansijske benefite, sjajne prilike za napredovanje i privatno zdravstveno osiguranje. Zaposli

0: u Lidlu. Isplati se.
1: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime. I još puno drugih popusta. Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara. I napravite dodatnu uštedu. Kemo Impex.
2: Mašo ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popusta.
3: Neću. Ali može.
2: To mi reci.
4: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete. I dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.

0: dodatno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor. U Planeti te čekaju lake letnje cene za sve šeme. Patike, papuče, majice, kupaći, oprema za zabavu na vodi. Sve što ti treba za leto na jednom mestu. Istraži celu našu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport, u korak sa tobom.
2: Sve od poda do plafona u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 1. do 30. juna. Laminat od 689 dinara po kvadratu. Tepih pisa 80 x 150 cm 2790. Visilica Bogi 1990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Gema Klinik, ginekološka bolnica. Zajedno sa vama od prve konsultacije za vantelesnu oplodnju do zdravog potomstva. Gema Klinik, sigurno uz vas.
4: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
5: BPM, satovi i nakit.
6: Za sat ispred svih.
7: Minut do pet, u nastavku slušamo Gocu Tržan i Sreća Nečija. Dobrodošli na Hit FM.

Jakovina, mjesto mom. Ko prati svetsko prvenstvo, realno imate plan za večeras, ali ko ne prati, jedna informacija više. Od 7 večeras igraju Portugal i Uzbekistan, a od 10 na teren staju Engleska i Gana. A ono definitivno što svi nastavljamo da pratimo jesu naravno najveći hit.

0: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
1: Lollipop, Lollipop.
0: Slušaj Lollipop, baš je top. Baš je top.
2: Recite mi, kako je to sve počelo?
3: Ne mogu ni da se setim kad pomislim na svu muku koju sam prošla s njima.
2: Na koga sve mislite?
3: Na celu porodicu. Deca svako malo pokupe virus u školi, pa se onda odmah i roditelji razbole. I zna se ko onda ispašta. Po ceo dan mi sede na glavi. Ma neka mi se skinu više.
4: Ne šaljite svoju WC šolju na psihoterapiju. Uzmite ProLife. ProLife skida sa WC šolje već 20 godina. Broj 1 suspenzija sa dobrim bakterijama. Plivanje,
5: sunčanje,
4: kampovanje,
5: igranje u vodi
4: ili na pesku,
5: odmaranje u dvorištu
4: ili na terasi.
5: Gde god da vas leto vodi, Jumbo ide sa vama.
6: Argus Tours, rezervišite na vreme. Argus Tours.
7: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
8: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
9: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara. Poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
10: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17e serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobijaš Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.

0: Nova kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Mašo, ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popusti.
2: Neću. Ali može.
1: To mi reci.
3: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
4: Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju. Hit radio.
5: Nežno, nežno, nežnije. Nežno, nežno, nežnije.
3: Hit FM radio.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: I definitivno i sutra nastavljamo s ovim promenljivim vremenom. Kažu oblačno i toplo i sutra. Na severu zemlje će biti onako suvo, ali u ostatku nas očekuje i kiše i pljuskovi sa grmljavinom. Što se tiče temperature, maksimalna dnevna od 29 pa do 32 stepena.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Jel imaš ti neku fotku na mrežama, a da nisi sa tim preslatkim Maltezerom i Purina Pro Plan hranom?
1: Čuj, i da imam, nemam. Jer Purina Pro Plan nagrađuje na Hit FM radio za najbolju fotografiju. A upravo ismišljam tekst zašto je moj ljubimac Pro, pa da im pošaljem.
2: Pošaljite nam fotografije vaših ljubimaca sa Pro Plan hranom u direktnoj poruci na Instagram stranici radija sa objašnjenjem zašto je baš vaš ljubimac Pro ljubimac, a one najbolje bit će nagrađene. Srećno!
3: Maksima.
4: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
6: Neka putovanje bude uživanje uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
7: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
8: Da!
7: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
8: Da!
9: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
10: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
11: Ne znam što se dešava, zemlja je tako daleka. Može biti zdrava.

0: Izađi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for code.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Hej, Lili!
3: Mm-hmm.
2: Šta je sniženo do 28. juna?
4: SPF proizvodi svih brendova, uključujući La Roche-Posay, Karoten i Velnea, do 35%.
2: Lili, manji račun, duga ljubav.

Jajna crvena jabuka i... Sad nešto razmišljam kad prođe ovako ponedeljak i utorak, ovi prvi radni dani u nedelji, definitivno kako se oni završe, onda se nekako lakše diše, padne na taj neki teret sa leđa i definitivno se onda lakše i radi u ostatku ove nedelje. Evo, tačno je 12, odnosno 11 minuta je do 6, tako da pratimo polako, ispraćamo odnosno ovaj utorak, a pratimo naravno u nastavku i večer na hitu. Stiže nam jedan ozbiljan šmeker u smenu, odnosno stiže nam Bucalo, a do tada slušamo Samardžića koji kaže sve surovo kad se ne voli, a ja vam kažem da držimo palčeve da prođe ovaj utorak u što boljem raspoloženju do kraja dana.

0: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačica i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
1: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toranj Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tiket.rs i Infinity prodajnim mestima.
2: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
3: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
4: Za manju potrošnju struje, Vivax Inverter tu je. Odlična ponuda Vivax Inverter klima u Metalac Marketu. Uz kupovinu klima koje zimi greju...

0: leti hlade. Ostvarite povrat novca od 7.000 do čak 10.000 dinara do kraja jula. Pravac, Metalac.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
4: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel Roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.

0: Nataša Bekvalac, Saša Matić i pesma Prevaranti.
1: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: Tačno je 6 sati, 2 minuta i 24 sekunde. Pa pravo je vreme da se popije još neka kafica na ovom lepom suncu koje sija napolju. A ljudi su nasmejani, pa red je i da u takvom raspoloženju započnemo i veče na hitu. Pregura smo ponedeljak, evo polako privodimo kraju i utorak. Znači, vikend nam se već onako smeži, tako da smo baš, baš lagani. A jeste li provalili gde god sednete, ono, kafić, pekara, park, ma bilo gde. Nema više onih tema kako je vreme, šta ćemo sutra, nego su svi u fazonu, pričamo samo o odmoru i moru. Pa se nadamo da ste već onako sve isplanirali vezano za godišnji. Bucalo sa vama je sve do 8. Ajmo na laganu muzikicu i najveće hitove za celu Srbiju. Jednom stiže Džiboni i Miracool, pesma koja nas prebacuje odmah na more.

0: moguće, Mozart deli nagrade u kvizu penali na Hit FM radiju.
1: E pa u toku je svetsko prvenstvo i realno nama su najzanimljivije i najuzbudljivije utakmice one koje se odlučuju izvođenjem penala. Pa u to ime Hit FM radio vam predstavlja Mozart penale. Igra je jako jednostava, mi vam postavimo tri pitanja iz sveta fudbala, vi date tri tačna odgovora, odnosno date tri gola, pobeđujete i nagrada je vaša. Prijavite se, a evo i kako.
2: Javi se i ti. Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu Hit FM Radija. Srećno!

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i kliničke potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: U gradu je novi radio.

0: top. Svečana sala Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli. Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 27. juna. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Jela.rs.
1: Sve što volite staje u jedan dom. Krene po zlu. Mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
2: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
3: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
4: Prijatelj festivala Forma Ideale.
5: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
6: Samo u prodavnicama Svetofor.
7: Od 22. do 28. juna. Staro pramen pivo, Limenka, 4 puta 0,5 litara, samo 289,90. Domaće zlato, tvrdi sir, 45% mlečne masti, samo 599,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.

0: kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Hit FM radio.
0: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: 6:31, Karima Tahari i Da ti ko čovek oprostim. Dobro veče, dobro veče. Ajde malo da se pojačamo sa ekipom danas. Red je malo da ubacimo mlađu generaciju ko Argentina na svetskom prvenstvu. Pa smo pozvali našu koleginicu, najlepšu crvenokosu. Ljudi, zauzete, moram da vas razočaram, ali je prelepa i ozbiljan stručnjak za sport, Bađa.
1: Jeste, narode, znači ja ne znam šta je ovde meni trenutno smešnije. Da li kako je moj kolega mene tako slatko lepo predstavio i hvala ti, Bucalo. Ili to što vas sve redom laže i priča kako sam stručnjak za sport, ja čitam sa papirića trenutno.
0: Ne, nema veze. Pratimo ovaj mundijal što se trenutno igra i imali danas nekih tekmi, znali se šta?
1: Okej, prvo što piše na mom papiriću, narode, jeste da je u 7 Portugal i Uzbekistan, a onda u 10 imamo Englesku i Ganu, odnosno Boston.
0: Moram da pojačam. Vidite vi, ljudi moji, s kakim se predznanjem bira devojka. Vidite, realno, da mi se onako ne lažemo, ovo je zbog Cristiano Ronaldo i Portugala, ali računat ćemo kao da je onako da zna sve, a mi svakako gledamo večeras utakmicu.
1: E, ja sam se svakako utrenirala kad sam bila mala, pa se onda ljudi, ono, mi devojčice pravimo da kao znamo o fudbalu.
0: Šta ćemo ako ne pratimo sport?
1: A ako ne pratimo sport, onda ćemo o najveći hitove za celu Srbiju.
0: Dobro. A može onda malo onako Toši Proeski i sve ovo premalo za kraj.
1: Može.

0: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
1: Pokažimo najlepše lice Srbije.
2: Prijavi se i postani Expo volonter.
3: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
4: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
5: Psi i mačke nisu isti, nemaju isti ritam, iste navike ni iste potrebe. Zato Purina Pro Plan nudi ishranu razvijenu za različite faze života, veličine i stilove života pasa i mačaka. Od rasta i razvoja do vitalnosti i svakodnevne podrške zdravlju. Purina Pro Plan, ishrana koja prati njihove potrebe.
6: Biti zdrav,

0: smo zajedno.
1: Hit FM Radio i Purina Pro Plan vam predstavljaju kviz Zašto je moj ljubimac pro?
2: E pa ovo je za sve nas koji imamo kućne ljubimce i mislimo da je on baš pro za sve ostale ljubimce. A ovo je pravi trenutak za vas da zasijaju. Slikajte vašeg ljubimca uz Purina Pro Plan hranu i pošaljite nam na Instagram. Naravno, mora i neki baš, baš dobar opis slike u fazonu. On je pro jer je najveći avanturista. Budite originalni, a najkreativnije fotke i komentari bit će nagrađeni. Pa da se prijavimo, evo i kako.
1: Pošaljite nam fotografije vaših ljubimaca sa Pro Plan hranom u direktnoj poruci na Instagram stranici radija sa objašnjenjem zašto je baš vaš ljubimac pro ljubimac, a one najbolje bit će nagrađene. Srećno!
3: Daš da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani i znani.

0: Ovako zvuči osoba koja ne koristi autan. Ne pravite kompromise. Birajte Autan, repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
1: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
2: Prijatelj festivala Forma Ideale.
3: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17e serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobija Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
4: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
5: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
6: kolor. Samo u Planeti. Adidas modeli za laki letnji korak. Otkri udobnost Cloud Foam tehnologije. Lagano, mekano, ceo dan na nogama bez osjećaja zamora. Istraži specijalnu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport u korak sa tobom.
7: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
8: Tražiš posao u prodaji ili logistici? Mi ti nudimo sigurnost od prvog radnog dana, dodatne finansijske benefite, sjajne prilike za napredovanje i privatno zdravstveno osiguranje. Zaposli se u Lidl. Isplati se.

0: sve bađo naplatila.
1: I sve naplatila.
0: Željko Samardžić, sve si mi naplatila u 7 sati i 1 minut. A sa nama i dalje, kao što smo rekli, moja koleginica Bađa. Realno neću da je pustim da ide kući.
2: Gde ste, narode?
0: E, ajmo da se vratimo malo one školske klupe, malo nostalgije. Kad smo završili malu maturu, pa je stigo red da popunjamo one liste želja.
2: Ja, da, ljudi, ja upravo čitam kako danas i sutra novi srednjoškolci to popunjavaju. A što najjače sad, ove nove generacije to mogu da urade i elektronskim putem. Znači, nije kao u naše vreme samo ono na parčetu papira pa predamo nastavniku.
0: Aj, jo, kako to bilo, da.
2: Da ispiš sve želje, koja nam je prva škola u kojoj želimo da upadnemo, druga, treća, sećaš ti toga, Bucalo?
0: Štreber, Štreber, da.
2: Šta si rekao, ajde
0: ništa,
2: ponovi.
0: Ništa. Na koju ste upala listu?
2: Ja, na listu
0: želje. Na listu želje.
2: Ja sam, pa boga mi, ja sam na prvu.
0: Lepo sam rekao Štreber.
2: A daj, Bucalo, dobro, na koju si ti?
0: Šalim se, Bađo, sjajna si, ja sam upao na poslednju i to verovatno su se ljudi sažalili na mene 100%.
2: Dobro, mi svakako malcima želimo puno sreće da se ispuni prva želja.
0: Naravno.
2: Ali ćemo mi sad na muziku.
0: Mislim da smo se složili. Ajde vidimo koliko Bađa zna. Šta sledi?
2: Sledi nam Dženan Nončarević.
0: I nije mi stalo. Uživajte.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
4: I još puno drugih popusta.
3: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
4: I napravite dodatnu uštedu.
5: Kemo Impex. Hit FM radio.
6: Najveći hitovi

0: moja si.
1: Aleksi, pesma Moja si. Hit FM, 7:32. A to je bilo onako prava pesma. Tačno se vratimo na plažicu kad drugar svira gitaricu, a vi bili zaljubljeni, pa tačno ovo otpevate. A taman već kad smo kod leta i kad smo na toj temi, jel te leto, reci nam Bađo, jel ti voliš leto?
2: Ja obožavam sunce, suknjice, pa onda malo Instagram fotkice, da, ja sam totalno ona letnja osoba.
1: Tačno ćemo instalirati bazen ovde u studiju. E, bukvalno tako ja, ali znaš šta, na primjer, onako, baš ne volim kod leta, onako, znaš uveče kad legneš ili nebitno, gde god da si, pa češ samo ono...
2: Jao, sezona komaraca.
1: Da, da, i to bukvalno uveče, ono, ne znam ljudi za vas, ali dvoumim se, ono, dok spavam i da li da se probudim znojav ili, ono, ili da se probudim, kako da kažem,
2: to šta, baš, da se probudiš znojav jer si se zaštitio od komaraca?
1: Jer sam se pokrio ćebetom, evo, već sam se iznervirao od komaraca, znači, neću komarce. Tako da,
2: znači, da li da se budiš znojav ili šta, da se upravo budiš to, u jedima?
1: U jedima, cijel onako crvena.
2: Pa, dobro, da, ajde, koliko god mi dobožavamo leto, tu nisu sve stvari idealne, ajde, složit ćemo se. Ali evo, ljudi, pišite nam vi šta je, na primjer, eto vama neka mana leta. Naš Viber broj je 069-3087-646, znači šta, ne volimo pretjerano kod leta, a do tada idemo, ajde, na nešto što volimo i što bucala neće nervirati.
1: Upravo to. Može ovo. Tropical Bend, iako ti je do mene. Pišite, ljudi.

0: Kako može jedan da bude tri?
1: Šta radiš ti?
0: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
2: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
0: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
3: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
4: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toranj Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tiket.rs i

Uvek sjajni Džiboni i pesma Poseljeni zrak. A 7 sati i 49 minuta. Pa dosta nas se već vratilo kući sa posla. Trenutno smo na putu možda ka kući ili na neko odmaranje smo krenuli. Ko je na poslu, samo lagano. Pregrmećemo i ovu smenu. Tu smo uz vas. Pa naravno, tu su najveći hitovi za celu Srbiju da podignu odmah raspoloženje. Ono što nam stiže u narednih 5 minuta: Teodora Džehverović, pesma Trezna, Dino Merlin i pesma Školjka, a pre svega toga nam stiže malo Idoli i sjajna pesma Devojko mala.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Thank you.

Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.

0: Najveći hitovi za celu Srbiju.
1: Pozdrav svima, moje ime je Tijana Milinković, a vi slušate moj novi singl Bolje biti bilo. Bolje biti bilo.

Stari moj, premalo smo se družili, al smo se ono kužili i istom caru verno služili. I eto zimski dan, ko stvoren zatugovati.

Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu. Znaš da si tu,

Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.

Hit FM. Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju. Za celu Srbiju.

za ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toren Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tiket.rs.

0: Najveći hitove za celu Srbiju na Hit FM radiju.
1: Baš mi je lepo, baš mi je lepo.
2: Sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo. I
1: bilo je lepo, bilo je lepo.
2: Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo. I
1: bilo je lepo.
2: Ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv.

i čeka pravi čas. Jednom se karto s nekim ruskim emigrantom, to je bio lihvar, bogat kao knez. Igrao je i upravnik pošte, zvani Ljupče od Milošte.

sam tu. A znate li za ono kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išlo je ga stalno karte jake, pa je odo i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvanim pu.

Teže nego najbolji sef imao je on svoje dame karo pikerci tref i bio im je veran sve do sudnjeg dana Boža zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko o njemu nije čuo ni reč, da li se još drži na sve.

Hit FM. Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.